Нешта е големо и посјано и записано у овим нашим долинама. Да се Хајрудин врати својој љубави, то му у имену стоји, и да лијепа Джехва коначно смирај нађе на његовим грудима.

0: zrelih jagoda. Rekao mi je šta se pritisko.
1: Ma pusti crko da voda.
0: Umrog da nisam zaisko. Malo zrelih jagoda. Rekao mi je šta se pritisko.
1: Ma pusti crko da voda.

0: pomalo dosadan.
1: Rekao sam da sam uporan i pomalo umoran. Rekla mi je da sam opasan i
0: pomalo dosadan.
1: Rekao sam da sam uporan i pomalo umoran.

Za čistu peticu u bingu od 17. avgusta do 30. septembra školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno do glasa za posao. ADM, upravljanje energetskim podacima DOO zapošljava na poziciji administrativno-komercijalni referent. Mjesto rada Lepenica. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. MKF, Mi Bospo, u potrazi je za novim članom tima na poziciji. Kreditni službenik. Lokacija rada Janja. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. JISK DOO zapošljava na pozicijama rukovoditelj prodavaonice Livno, rukovoditelj prodavaonice Zvornik. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. CCC DOO Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava na poziciji savjetnik za korisnike u online trgovini, rad od kuće, lokacija rada Bosna i Hercegovina. Više informacija potražite na portalu mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 11.9.2026. PMP Jelsingrad, MFG AD, oglašava radno mjesto za poziciju senior menadžer CNC tehnologija. Lokacija rada Gradiška. Prijavu možete poslati do 20. septembra. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i možicu za biznisa.

Kaprano jutro kao sla, ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisam.

ovako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Za čistu peticu u bingu od 17. avgusta do 30. septembra školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. ADM, upravljanje energetskim podacima DOO zapošljava na poziciji. Administrativno-komercijalni referent. Mjesto rada Lepenica. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. MKF, Mi Bospo, u potrazi je za novim članom tima na poziciji. Kreditni službenik. Lokacija rada Janja. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. JISK DOO zapošljava na pozicijama: rukovoditelj prodavaonice Livno, rukovoditelj prodavaonice Zvornik. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. CCC DOO Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava na poziciji: savjetnik za korisnike u online trgovini, rad od kuće. Lokacija rada Bosna i Hercegovina. Više informacija potražite na portalu mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 11.9.2026. PMP Jelsingrad MFG AD oglašava radno mjesto za poziciju: senior menadžer CNC tehnologija. Lokacija rada Gradiška. Prijavu možete poslati do 20. septembra. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas, vas da i možete za biznisa.

kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, ni

pažnju za mnom. Da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.